så avgivet smurt, det er så sort. Kravste mest København er dirigert om diktiert om det er paternalisiert om det. Hårdt så er vult, ofte